me si nyame boni fefre hu boshe bebre e wo nasem da chese se wo nipa nu no na o kan boni erade de chenu afi me ne wo bom pa ye kansem di machi erade yesu me chidi se wo mame na onyankopon nyane wo efre wo fuo mu erade de hine e wo mabrabo mu efri ne me fa wo se miwura ne machinkwa enna dai shude mi din e wo nkwa ngomanu mu efri ne efri ne se mi wo se mi tia siu me ye wo dia Yesu mame uda ahoto amen.

0: obetime agyina ho ye bom paye bi obi a ya chichere no obi a de no mi atono so
1: ye do no mi atono
0: obo bra enye ye
1: obo bra enye ye
0: no man